تت نام لاگ تے تیس تے آوے جتی تپیسر من وسیا سوئی نام سمر گنگے پتامے چرن چت امرت رسیا تت نام گرو گمبھیر گارو مت ست کر سنگت ادریا سوئی نام اچھل پگتے پوتا